0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಕೆಸಿಬಿ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದಿರುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲ್ಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತ್ತಕ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದಿರುವಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ಹಾ ಮಿನಿಟ್ಕ ತನಿಖಾ ಸ್ಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾಣ್.

السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میدو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کلی آشدادتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادھی احا میں فیدا ہوری واحکتا کھائے کھو تی کدن نینگی تا فانوس پروگرام گا گینس تے کم می واحکے گے فاتو گا تی کدن نام احا میں بینن تیری بیور عبرت تکے واکن اہمی ما تی کدن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯನ್ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکده ام اعتبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدو.
0: این ها ساترستک 49 کیلوهرتز میڈیم ویف 89 مگاهرتز FM band.

0: தரிஃபுள் உஃபம்வும்.
1: தரிஃபுளுகே ஃபாவெரி துவஸ்த
0: ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಂ ಎಹಿತಿರುವ ಬಯಕಿ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಬೆಲೆನಿವೆರಿಂ
1: ಎಮಿ ಹುನ್ನಂ ಎಹಿತಿರಿಕಮ ಲೋಯ್ಪ ಅಳಾಲೊಂದೆ ಮಾತೋ
2: ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಡ್ತಿರಿ ಸ್ಮಿನಟ್ ಮೀ ಇದುವೆ ರಾಜ್ಯಗಾಡು
1: ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ
3: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು مصطفى فلاح عليك مسلسل البرنامج تاع دوسو من غير ما بيفنا مرحبا دنا برنامجك بدل كل اروان محمد رميس مصطفى فلاح عليك ميدك برنامجك مغنستني زار يا صورت فانسا تبعنا ايتم فيشكين اسور انما تور صور فشا اسورت ساده بنا ايت كنيلا دروارم كتب بارواني فاطمه شابينا نازم عبد الرشيد شتلين احمد ادي فازيا محمد فلاح نغو ادواني القاري علي وحيد عبد الرحمن
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: مصحف في لاولگه میادوگه می پروگرامگه کیوانی سوره الذاریات گه فنساس دیونا ایتن فشاگین اسوره نیمفه تور سوره گه سادون ایت گنیلا میادوگه می فلاول میونی فستیک تیسونا صفحاگا میادوگه فلاول مفرتو مدرس کی ادین ہوری ہا کو دین سادوان تی بیتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಮಿತೇಸವೆ ಮಿರೇಗೆ ಶರಣ ಮಾದಗುತ್ಗೆ ಭಂಗಿಯ ಭಂಗಿತ್ವ ಮಾದ ಮಾದಕಾರಿಗೆ ಅವರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಶರಣ ಮಾದಗುತ್ವಿ ಹೈಕಡಿ 29 ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಂಗಿನ ಸ್ತೇನಿ ಕೇರಿತ್ ಕೂರುವ ಕೇವು.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتبار کرده بافریا.
1: گهیرا جیگ ادو.
0: اینها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، آرتیا نوی مگاهرتز FM بند.

ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗಾ ದೇವಾಫಾವೆ ರಂಗಳು ತರ್ಬಿಯತ್ ದಿನಮಾ ಓಗಾತಿರಿ ವುಮ್ಗಾ ಅಂಹಿನ ಫಿರಿಹಿನ ತಫಾತಿನ ನುಕುರೆ ಫಿರಿಹಿನ್ ದರಿನ್ನ ಓಗಾತಿರಿ ವಾಫದೇನ್ ಅಂಹಿನ್ ದರಿನ್ನ ಓಗಾತಿರಿ ವುಮ ಅಮರ್ ಕುರ ವಾಫಾವೆ ಅಂಹಿನ್ ದರಿನ್ನ ವೀತಿ ಏಕುದಿನ್ ತಾವಲೀಮ ಮಹರೂಮ್ ಕುರುಮುಗ ಹಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಲಿಬಿಗೆನೆನ್ನುವೆ ಕೀರಿತ್ ರಸೂಲ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವನಿ ಮಂಕಾನತ್ ಲಹು ಬಿಂತು ಫಅದ್ದಬಹ ಫಅಹ್ಸನ ತಅದೀಬಹ ವಅಲ್ಲಮಹ ಫಅಹ್ಸನ ತಾಲೀಮಹ وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار ماناي أنهن دريك هوري نما إي دريك الرنغل تربية رنغل تعليم دي هوتو أدي ماين الله دي وافا واني أميتا إي نايا دي شو إي كم واهوشي ناركين ركاتر كان لبموك أدن إي كم غيب